0: متعلق معاملات پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ جناب شاہ کا 6 ماہ کے اندر یہ کچھ کا دوسرا دورہ ہے۔ انہوں نے گزشتہ برس نومبر میں بی ایس ایف کے قومی یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھج کا دورہ کیا تھا۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے نمٹنے کے سلسلے میں دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ روس میں بین الاقوامی سیکیورٹی سے متعلق ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب ڈوبھال نے کہا کہ ذمہ دار ممالک کو اپنے انتخاب کا جائزہ لینا ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ دہشت گردی کو شہ دینے والوں کی مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں یا اس سے نمٹنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ماسکو میں بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ جناب ڈوبھال نے ماسکو میں بین الاقوامی سیکیورٹی کے پہلے فورم اور سلامتی سے متعلق امور کے لیے اعلیٰ نمائندوں کی 14ویں میٹنگ میں شرکت کی۔ اس میٹنگ کی میزبانی روسی فیڈریشن کی سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری نے کی تھی اور اس میں کثیر قطبی دنیا میں بین الاقوامی سیکیورٹی کو لاحق چیلنجوں اور خطرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بی جے پی نے پنجاب، ہریانہ، دلی اور تریپورہ کے لیے پارٹی کے نئے صدر مقرر کیے ہیں۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے مشرقی دلی کے رکن پارلیمنٹ اور مرکزی وزیر ہرش ملہوترا کو پارٹی کی دلی اکائی کا صدر مقرر کیا۔ ڈاکٹر ارچنا گپتا کو ہریانہ بی جے پی کی سربراہ اور کیول سنگھ ڈھلوں کو پنجاب بی جے پی کا نیا صدر مقرر کیا گیا ہے۔ ابھیشیک دیبروئے تریپورہ کے بی جے پی صدر ہوں گے۔ ان تقرریوں کے ساتھ جناب نبین نے ملکی سطح کے ساتھ ساتھ ریاستوں میں ذمہ داری نبھانے والوں کی نئی ٹیم کے انتخاب کا عمل شروع کر دیا ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین اتراکھنڈ کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ آج اپنے دورے کے دوسرے دن وہ مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ پہلے دن دہرادون میں پارٹی دفتر میں قومی صدر کی زیر صدارت ریاستی وزراء گروپ اور کور کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں تنظیم کی سطح پر توسیع، بوتھ کو مضبوط کرنے، عوام سے رابطہ مہم اور آئندہ پروگراموں کے خاکے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بی جے پی کے ریاستی صدر مہیندر بھٹ نے کہا ہے کہ پارٹی لیڈر سابقہ انتخابات میں جہاں پارٹی کو کم ووٹ ملے ان بوتھ پر جائیں گے۔
1: ماننیہ راشٹریہ ادھیکش جی نے کور کمیٹی ہمارا مارک کیا، مکھیہ روپ سے 2027 چناؤ میں بوتھ پربندھن پہ آپ کا مارگدرشن رہا۔ جو بوتھ ہم لوک سبھا چناؤ میں اور اس کے پہلے ودھان سبھا چناؤ میں جو بوتھ ہم جیت نہیں پائے تھے، ان بوتھوں کے لیے ہم نے ٹیم بنانی ہے۔ کور کمیٹی کے ہمارے 23 سدسیہ ہیں، 2-2 دن کے پرواس پر وہ ودھان سبھاؤں کے اندر رہیں گے، جہاں اس ودھان سبھا کی کور کمیٹی کے ساتھ بیٹھک کریں گے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں قبائلی سیکیورٹی فورم کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ قبائلی برادری کے تئیں مذکورہ نمائندوں کا جذبہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران قبائلی برادریوں کی ترقی اور انہیں با اختیار بنائے جانے سے متعلق مختلف موضوعات پر بامعنی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن آج سے کرناٹک، گوا اور کیرلم کے 3 روزہ دورے پر رہیں گے۔ وہ آج کرناٹک کے بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے 45 سال مکمل ہونے کی عالمی تقریب میں شرکت کریں گے۔ بعد ازاں دن میں جناب رادھا کرشنن کرناٹک کے دیوانگیری میں بی ڈی ٹی یونیورسٹی کے انجینئرنگ کالج کی پلیٹینم جوبلی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مغربی ایشیا میں جاری سیاسی جغرافیائی خیر یقینی صورتحال کے درمیان ایئر انڈیا نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازوں کو معطل رکھے جانے میں جولائی کے آخر تک توسیع دے دی ہے۔ اس سے قبل ایئر لائنز نے تیل ابیب دلی کے راستے پر پروازوں کو جون مہینے کے آخر تک معطل کیا تھا۔ ایئر انڈیا کے ایک اعلیٰ اہلکار نے بتایا کہ ایسا خطے میں جاری سیاسی جغرافیائی صورتحال کے مدنظر کیا گیا ہے۔ مغربی ایشیا جنگ کی وجہ سے ایئر لائنز کو ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ اور فضائی حدود سے متعلق پابندیوں سمیت متعدد چیلنجوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کارروائی جاتی اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ سی بی آئی نے تویشا شرما کی موت کے معاملے میں گریبالا سنگھ کو گرفتار کیا ہے۔ گریبالا تویشا کی ساس اور ایک ریٹائرڈ ضلع اور سیشنز جج ہیں۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
2: گریبالا سنگھ کی گرفتاری کل بھوپال میں ہوئی۔ اس سے قبل سی بی آئی کی ٹیم نے گریبالا کے گھر کی تلاشی لی تھی اور ان سے پوچھ تاچھ کی تھی، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے ایک دن پہلے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے ان کی پیشگی ضمانت کو مسترد کر دیا تھا۔ کورٹ نے کہا کہ معاملے کی سنگینی، ثبوت اور تحقیقات کے مرحلے کو مدنظر رکھتے ہوئے گریبالا کو ضمانت دینا مناسب نہیں ہے۔

قمر راہی، ساحل فاطمہ، عدنان خان، فیضان خان، انو خان، عثمان انصاری، کلیم انصاری، چھتیس گڑھ سے مکیش گوسوامی، مدھو گوسوامی، آشی گوسوامی، شیونیا گوسوامی، انو گوسوامی، اور ڈبوالی سے بسن سنگھ چند۔ سنتے ہیں آپ کی فرمائش پر یہ گیت۔

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی دوسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ آئیے نظر ڈالیں آج کی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے چند ہی لمحوں کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی، اور 3:15 پر آپ سنیں گے

کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے تجارت و صنعت کے 50 سے زائد سربراہوں کے ساتھ ایک گول میز میٹنگ میں شرکت کی. نیو یارک میں بھارت کے قونصلیٹ جنرل اور بھارت امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم نے مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی میزبانی کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگ میں انہوں نے بھارت کی تیز رفتار ترقی, اصلاحات پر مبنی تجارتی ماحول اور عالمی سرمایہ کاروں کے لیے وسیع تر مواقع پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں عالمی سرمایہ کاروں کے لیے مواقع وسیع کرنے, اصلاحات پر مبنی کاروباری ماحول بنانے کے تئیں بھارت کے عزم کو دہرایا. جناب گوئل نے کہا کہ گول میز کانفرنس کے دوران انہوں نے بھارت کی مضبوط ترقی کی داستان کو اجاگر کیا. انہوں نے بھارت امریکہ تجارت کو وسیع کرنے, سرمایہ کاری میں اختراع پیدا کرنے اور مشترکہ خوشحالی کے لیے سپلائی چین شراکت داری کے طور طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. بھارت اور کینیڈا نے اس سال کے آخر تک جامع اقتصادی شراکت داری معاہدہ CEPA سے متعلق مذاکرات سے اتفاق کرنے کے تئیں اپنی عہد بستگی کا اعادہ کیا ہے. تجارت اور سرمایہ کاری فورم پر بھارت اور کینیڈا کے مشترکہ بیان میں صنعت و تجارت کے وزیر پیوش گوئل اور کینیڈا کے بین الاقوامی تجارت کے وزیر منندر سدھو نے باہمی طور پر سود مند CEPA معاہدہ کو آگے بڑھانے کے تئیں اپنی عہد بستگی کا اعادہ کیا. وزیروں نے دونوں ملکوں میں کاروباری موقع اور معاشی ترقی کو فروغ دینے والے نتائج حاصل کرنے کے لیے دو طرفہ تجارت و سرمایہ کاری کو مستحکم کرنے کے ارادے کا بھی اعادہ کیا. بھارت کے لیے پیٹرول لانے والا تیل ٹینکر نیسوس کے روس نے کامیابی کے ساتھ آبنائے ہرمز پار کر لیا ہے اور وہ وشاکھاپٹنم کی طرف بڑھ رہا ہے. توقع ہے کہ وہ 3 جون تک وہاں پہنچ جائے گا. مارشل جزائر پرچم بردار جہاز 21 مئی شارجہ سے روانہ ہوا تھا. ایران کی نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ نے جاری کشیدگی کے پیش نظر 24 گھنٹے کے اندر آبنائے ہرمز کے راستے 23 تجارتی جہازوں کو گزرنے کے سلسلے میں سہولت کاری کی. صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ نے آبنائے ہرمز کے راستے کے ذریعے سمندر میں جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت کی ضرورت پر زور دیا ہے. امریکہ, میکسیکو اور کینیڈا نے افریقہ کے حصوں میں ایبولا وائرس کے پھیلنے کے پیش نظر افریقی خطوں سے آنے والے افراد کے لیے صحت عامہ سے متعلق سفری اقدامات کے سلسلے میں ایک سہ فریقی بیان جاری کیا ہے. اس کا مقصد فیفا عالمی کپ 2026 کے دوران امکانی طور پر اسے دیکھنے آنے والے لاکھوں افراد, مداحوں, کھلاڑیوں اور سیاحوں کو تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سفر اور تجارتی سرگرمیوں کو برقرار رکھنا ہے. تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان مافیا کے خلاف سخت کارروائی اور مستحق طلبہ کے تحفظ کا یقین دلایا ہے. جناب پردھان نے آج کہا ہے کہ پیپر افشا ہونے کا واقعہ انتہائی افسوسناک تھا, جبکہ ایسا واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے. ڈی ڈی نیوز کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں جناب پردھان نے کہا کہ بغیر کسی غلطی کے ایک منظم اور مناسب ڈھنگ سے دوبارہ امتحان کا انعقاد کیا جائے گا. طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے پردھان نے انہیں یقین دلایا کہ حکومت ان کی تشویش کو سمجھتی ہے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے. وزیر موصوف نے اس بات کا پھر یقین دلایا کہ بڑھتی ہوئی تشویش کے پیش نظر غلطی سے پاک امتحان کا انعقاد کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. امتحان کے عمل میں مستقبل میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں. الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اوڈیشہ سرکار, انٹیل اور 3DGS کو بھارت میں سبسٹریٹ مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی لانے کے لیے ایک قرارداد پر دستخط کرنے پر مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ویشنو نے کہا کہ اس سے بھارت میں سیمی کنڈکٹر ایکو نظام مزید آگے بڑھے گا. اتر پردیش کے حمیرپور ضلع میں کم سے کم 6 کارکن ہلاک ہو گئے. یہ لوگ دیر رات ایک طوفان کے دوران ایک زیر تعمیل پل گر جانے کے حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں. یہ پل موراکندر سے کندور گاؤں کو ملاتا ہے جو بیتوا درویا پر تعمیر کیا جا رہا ہے. یہ حادثہ کل رات تقریباً 2 بجے پیش آیا جب کچھ کارکن بارش کے دوران ایک ہائیڈرا مشین کے نیچے کھڑے تھے. NDRF اور SDRF نے بچاؤ کا کام شروع کر دیا ہے. کٹھوا اور مادھوپور ریل سیکشن کے درمیان واقع ریلوے پل نمبر 17 پر بحالی کے کام کی تکمیل کے ساتھ 9 مہینے سے زیادہ عرصے کے بعد 31 مئی سے جموں کے لیے اور جموں سے معمول کا ریل ٹریفک بحال کر دیا جائے گا, جسے اچانک سیلاب کی وجہ سے پچھلے سال کافی نقصان ہوا تھا. بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے ملک میں اس سال جون سے ستمبر کے دوران معمول سے کم بارش کی پیش گوئی کی ہے. 2026 کے مانسون کے